Caspo med Falling Slow hör här i P3 med mig Navid. Och mina gäster ikväll är Stockholmsbandet som formades under gymnasiet och drog till sig uppmärksamheten för sitt sound. Och så blev de plötsligt med skivbolag. Deras skara av fans är stadigt ökande och passande nog så är debutalbumet på gång nu.

0: Se välkomna Hilda, Emma, Ove och Ville, a.k.a. Clutter. Välkomna till studion.
1: Tack så mycket.
0: Kom ni ihåg när ni fattade att, liksom, att ni har bildat ett band den dagen?
2: Nej.
3: Jag tror när jag gick på scen första gången, en vecka efter att jag gick med i bandet, då blev det liksom så här helt plötsligt som oj, nu står jag faktiskt till svars för någonting för typ första gången.
0: Stå till svars också, inte bara stå och framträda liksom. Vad var känslan då, alltså som band, när liksom kändes det som att ni var en helhet?
2: Ja, det måste väl vara den första gången. Jag ville fick hoppa in lite akut för att vi behövde en trummis. Och sen så började vi väl repa regelbundet direkt efter det. Så det var väl att han var med på det gigget som gjorde oss till en four-piece liksom, som vi är än idag.
0: Känns det som att ni behövt slipa av liksom kanter för att kunna jobba bättre ihop?
4: Nej, vi sticker alla iväg åt alla olika håll hela tiden, tycker jag. Och det är en bra sak.
0: Är det så tillåtet i bandet att vara spridigt? Uppmanas det? Alltså att vara sig själv liksom?
4: Ja, men sen så tror jag att vi gör väldigt mycket saker tillsammans ändå. Så att det blir en komplett enhet hela tiden. Men alla får gärna ha taggarna utåt.
0: Ha taggarna utåt, det låter som en bra, vad heter det, ett bra motto. Vi ska ta och lyssna på er senaste singel, Hello Kitty. Hur skulle du beskriva känslan i den?
2: Den var en lite mer rockiga låt, en av de lugnare rockiga låtarna på albumet. Och det är Emma som sjunger och den handlar om att flytta hemifrån, eller hur?
1: Ja, men jag bara älskar Hello Kitty, så att jag vill skriva om det.
0: Då kör vi då. Ska vi snacka mer om inspon bakom ert sound, men först då Hello Kitty.

0: Clutter med Hello Kitty hör du här i P3 med mig Navid och mina gäster som då är Clutter, Ove, Emma, Ville och Hilda. Det känns som att jag kommer titta på fel person när jag säger fel namn. Liksom. Det så är det när man har fyra pers i studion. Liksom. Men det här är ett spår från ett kommande debutalbum Sugar Rush. Hur ser ni på liksom, era första låtar som ni spelade in ihop som så tonåringar jämfört med det som ni sammanställt i debutalbumet?
1: Våra tonårslåtar som vi släppte på EPN Loves You, det är väl väldigt mycket mer utspritt över en längre tid. Det var liksom allt vi hade gjort när vi blev signade som vi släppte på samma gång. Och Sugar Rush var ju verkligen att vi skrev det med ett mål att släppa ett album, för det måste man göra om man är ett band. Liksom.
0: Ja, verkligen. Jag har förstått det som att ni skapar musiken tillsammans. Alltså, hur hanterar ni det? Hur går det till?
2: Ja, det börjar med att någon börjar spela och sen börjar den andra spela. Och sen börjar den tredje och fjärde och så vidare. Och sen så gör man det tills man har 10 sådana låtar.
0: Gud, jag älskar enkelheten i er approach till det här. Liksom. Jag har ju bett er ta med 2 låtar som inspirerar till ett sound. Och första låten är med Broder Daniel. Varför är Broder Daniel viktiga för er?
2: Jag tror att, eller jag tycker att det viktigaste är uttryck och att ha roligt. Och jag upplever nog att det är de som hade roligast och som var bäst på att uttrycka att de hade roligt.
0: Och det är 100% bara du som fått välja? Eller liksom
2: nej, det kommer nog mest från mig, men det kommer från de andra också, absolut.
3: För mig är Broder Daniel någon slags väldigt stark tonårskänsla av att jag såg fucking Åmål och bara, oh my god, till hela filmen och till soundtracket. Och sen träffade jag Ove och insåg att Ove är den bästa människan någonsin och jag älskar Broder Daniel för att han älskar dem.

0: Broder Daniel, Work hör du här i P3. En låt vald av mina gäster Clutter som ett exempel på musik som inspirerar ert egna sound. När ni skriver era egna låtar då, liksom, under skrivandet, har ni något sorts internt språk som ni använder för att så förklara, ni är inte nöjda med hur det här går, vart det här tar vägen till exempel? Ove?
1: Ja, alltså det kan ju absolut bli, man kan ju bli sura på varandra i en kreativ process och man kan ju verkligen vara oense. Och jag tror att vi är nog nästan lika enade som vi är oenade om saker och ting. Men då måste man ju bara ta beslut. Och jag tror att vi litar på varandra att folk kan göra saker för en och säga, nu går vi hit. Och så får man bara följa efter.
0: Men känns det som att så, det är ett safe space för er att komma med bra och dåliga idéer om saker och ting?
2: Ja, alltså absolut. Det är ju man alltså jag tänker vår process är ju i princip att man slänger ut sig i princip det första som kommer upp i ens huvud och så får man säga så här, okej, vad tycker vi om det här? Ska vi fortsätta med det eller slänga bort det liksom? Och då blir det ju automatiskt så att alla måste tycka till liksom.
0: Er musik har ju liksom en så skön aura av kaos. Tänker ni också att liksom era spelningar ska upplevas på det sättet?
3: Ja, det tror jag ändå att vi gör. Vi spelar ju, vi gör ju väldigt kaosiga låtar, men inte med flit. Och därför så blir väl kanske våra rep också ganska kaosiga. Kanske inte med flit, men då kommer spelningen också bli kaosiga. För att det är bara så vi råkar bli.
0: En grej, moshpits känns liksom kompatibelt med er musik.
3: Alltså, vi får inte så mycket moshpits.
0: Men jag tycker att ni borde få flera. För jag tänkte så, vi pratade tidigare om A$AP Rocky-konserten.
3: Ja.
0: Där han dirigerade en moshpit. Vad känner ni om det? Ska det vara 100% vibes eller kan ni gå in och dirigera en moshpit? Skulle ni kunna göra det?
4: Det känns som att vi är lite för tjejiga för moshpits kanske.
3: Nej, inte för tjejiga. Men vi kanske... Vi kommer inte dirigera någon och göra någonting. De får göra vad de vill på våra konserter.
0: Vi ska in i en tillåt som ni har valt att spela. Som på vilket sätt beskriver Sex Bob-omb ert sound skulle ni säga?
3: Alltså, det var en film vi alla har tittat på när vi var yngre. Och i filmen så är väl Scott Pilgrim och gänget liksom ett band som... De är ett coolt och bra band som har rolig kommunikation och roliga karaktärer och roliga låtar. Och Beck har gjort all musik i filmen, så det är bara bra.

0: Sex Bomb med låten We Are Sex Bomb, låten som då inleder filmen Scott Pilgrim vs. The World, visst, eller hur? Ja. En låt som valde mina gäster Clutter som ett så exempel på musik som inspirerat till ett sound. Vad skulle ni säga, att, vad gör den här låten speciell?
1: Jag gillar att den är så distad och att det är så här distade akustiska gitarrer. Det lekte väl lite mer på den här skivan, Sugar Rush. De bara når en bra nivå av grunge.
0: Är det här liksom en film som ni kollar på tillsammans som så gruppaktivitet, bandaktivitet?
2: Vi såg den
1: jag
2: en
1: tror
2: gång.
1: Jag
2: och Hilda. Men nej, det, alltså, det är väl liksom en, så här, en väldigt personlig egen upplevelse vi har av den då.
0: Fyra pers i bandet, ni har känt varandra ganska länge. Har ni liksom så tydliga roller i bandet? Vem är lata fixaren? Finns det en mamma eller pappa?
1: Jag är mamman.
3: Ja, det håller jag med om. Men vi alla kan bli arga föräldrar, tror jag också. Mm.
0: Så är det inga fasta roller, utan det växlar beroende på situation?
4: Ja, men lite så kanske.
0: Hur är det när ni är ute på turné? Liksom, är det någon som kaosar då eller, och någon som håller ihop det?
1: Jag är väldigt dålig på att visa vägen. Så därför får väl min mammaroll alltid gå lite bakåt, för jag kan inte läsa en karta.
3: Nej, men då kan man inte vara bra på allt heller. Då får någon så här steppa in och sen är plötsligt logga ut igen.
4: Det känns som att jag har aldrig någon liksom, data på min telefon och ingen koll på någonting, så jag går bara efter den som leder.
0: Det låter som en sorts mellanbarn till exempel, som har liksom en skärm för ögonen konstant.
4: Ja, men jag bara går.
3: Jag tror vi ramlar lite fram om vi ska hitta vårt boende för kvällen eller lite sådär.
0: Hörrni, tack så jättemycket för att ni kom förbi och hängde med mig en stund. Vi ska avsluta med en låt från ert album, en av era första singlar som ni släpper för det här projektet, som känns som att den ändå förklarar er ganska så väl. Vad kan ni säga då om låten CLUTTER?
1: Alltså, den är väl inspirerad av alla såna låtar som heter någonting sånt. Det var väl The Hives från Juden som vi hörde och gillade, och det finns så många fler. Och jag skrev texten med målet att göra en låt om bandet liksom. Men den handlar väl om att festa och vara kaosig, och det är väl det är lite kaoset som vi alltid är i bandet.
0: Ja, Hilma, Ove, Emma och Ville, tack som fan för att ni kom förbi.
1: Tack
2: så mycket.
1: Snabbt och 20 år.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.
4: Sitter du där och gråter?
5: Jag har två ögon.

Stor tillsammans med Miriam Bryant här i Higher Calling. Ska vidare nu till ny musik från amerikanska Hemlock Springs, en artist, låtskrivare och producent som slog igenom 2022 och nådde 1 miljon streams på bara en vecka, vilket kan tyckas väldigt, väldigt unikt. Men det är inte så konstigt kanske, för att hon sticker ju ut med sitt liksom lite skruvade egna popsound. Hennes senaste låt Gloria beskrivs som en påminnelse om att livet kommer med återkommande skitstormar, både privat och globalt, och då gäller det att resa sig, greppa svärdet och gå vidare.

Hemlock Springs med Gloria, utropstecken. Så jag vet inte om jag ska säga Gloria eller något annat. Vi fortsätter med ny musik från australiensiska house DJ:n och producenten Fisher, som får hjälp av österrikiska sångerskan Florence Armen på låten What a Life.

Fisher tillsammans med Florence Armen med What a Life. Tillbaka till Sverige nu och senaste nytt från Pom Pom som snart släpper ett debutalbum. Och sista singeln innan det är senaste Black Sun White Noise. En låt baserad på egna erfarenheter och känslan då efter ett uppbrott. Så när allt är över, men minnena hänger ändå kvar och liksom tar plats i huvudet. Och duon beskriver den här låten som ett försök att fånga den där tomheten när något har gått sönder men inte riktigt släppt taget. Och Pom Poms dekadenta retrostil finns ju kvar här, men singeln visar ju också en lite ny sida av gruppen.

0: Nas, The World Is Yours, hör du här i P3 med mig Navid. En referens då till den kanske mest refererade filmen i rapphistorien, nämligen Scarface med Al Pacino i huvudrollen. Förvånansvärt nog så har de inte samplat Giorgio Moroders soundtrack till den filmen, där det finns ett spår som heter just The World Is Yours. I filmen då, Tony Montana, alltså Scarface, han har en staty med de orden i sin stora knarkbarons mansion. Och det är en fras som man ser på ett luftskepp som flyger förbi liksom precis när han vunnit kontrollen över det här stora kokainimperiet efter en dramatisk shootout. Teman som makt, kontroll och viljan att äga världen, hela världen, dyker upp tidigt i filmen. Till exempel så berättar Tony så här för sin vän Manolo när de precis fått en fot in i filmens kriminella värld.
1: Me, I want what's coming to me.
2: Oh, well, what's coming to you, Tony?
1: The world, Chico.
0: Så får en spoiler nu för en drygt 43-årig film, men det är ju under den statyn med just den frasen som Tony Montana faller ner död i slutet då, kort efter den här ikoniska raden.
3: Shall up to my life!
0: Man kan ju ställa sig frågan vad Tony egentligen vann med allt sitt härjande. Han ville ha världen, han ville vinna livet, men gjorde han verkligen det?

Yukimi tillsammans med Dina ögon här i Vandulivet. Och det här med två kvinnliga röster tillsammans på en låt. Det är så ett bra koncept. Jag tycker att vi fortsätter med det. En låt till där vi får ny musik från brittiska Jay Gray och Belle Cobain på låten Take My Hand. Här är då klassisk soul, neo soul och jazz tillsammans med en liten lo-fi knaster som värmer. Intimt, sårbart och ja, musik för sena sommarkvällar tillsammans.

0: Harry Styles och hans American Girls hör det här i P3 med mig, Navid. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack, Navid. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig kille i Malaga i fredags, det rapporterar El País. Killen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att det handlar om en så kallad felskjutning. Och enligt tidningen har de gripna kopplingar till kriminell miljö i Malmö. Grönlandsavtalet är nu underskrivet av USA, Danmark och Grönland. Avtalet skrevs under för en stund sedan inför närmare 130 världsledare i FNs generalförsamling som samlats i New York. Så om misstankarna om valfusk i Borlänge. För nu tar vänsterpartisten Mohammed Ali time out efter att han kopplats till utredningen om misstankarna. Det skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg i en kommentar till bland andra Aftonbladet. Det är första gången partiets ledning nu kommenterar misstankarna. Och Forsberg skriver att det handlar om synnerliga allvarliga anklagelser. Mer politik nu. För det låsta läget mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet i regeringsfrågan har gjort att det snackats om att det kan bli extraval. Enligt forskning kan risken då bli att valdeltagandet kan droppa ordentligt, då många tycker att de redan har gjort sin röst hörd. En som hoppas att få slippa gå till valurnorna igen är 23-åriga juriststudenten Ellen i Göteborg.
2: Det ska inte behövas att man ska rösta två gånger för att det ska bli något. Och man kommer tappa lite hopp. Att man röstade en gång ska väl räcka och sen så ska demokratin lyckas lösa det i Sverige helt enkelt. Kan man väl tycka?
1: Det säger hon till P3 Nyheter. 22-årige IT-teknikern Hugo går gärna och röstar igen och tycker inte att partierna ska gå emot det de har sagt innan valet.
3: För då sviker man väljarna. Det får de ju hålla tycker jag. Så det är bättre att det går till nyval så får man rösta om liksom.
1: Även 27-åriga marknadskoordinatorn Julia är taggad om det skulle bli ett extraval.
4: Då står jag längst fram i kön.
1: Det var allt från Peter Nyhet och klockan 7. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för kvällen.
1: Tack själv.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det hade hänt en extremt unik grej i musikvärlden, i musikhistorien, om Tove Styrke inte hade bytt namn på sitt kommande album. Vi ska prata lite mer om det alldeles strax, men först har vi Augustin. Här är Off My Mind.